Det er mer musikk i vente her på P5, og du skal få Tobias Sten om cirka 10 minutter. Og før det så skal vi skru av lyset sitt.